Labas rytas, malonus klausytojai. Džiugiu pasveikinti Jūs šį gražių sekmadienio rytą. Praėjusį pirmadienį, gegužės 25, visą Ameriką pažymėjo Memorial Day. Tai diena, kai prisiminame visus žuvusius Amerikos karus. Nevalia užmiršti didvyrių, paukojusių savo gyvybės už tėvynės siekius. Memorial Day taip pat skelbia vasaros pradžią. Kiekvienas iš mūsų stengiamės savo namus apsodinti daugybę nuostabiai žydinčių žiedų, kurie bylotų apie tikrai prasidėjusią vasarą, kad pažvelgus pro langą užplūstų šilti ir malonus jausmai. Good morning and welcome to the Thwainin Radio Program, Dainos Aidas.

1908 metų Birželio 3 dieną buvo įkurtas Sąjūdžio judėjimas. Ta diena Vilniuje Mokslų akademijos salėje įvyko Sąjūdžio susirinkimas. Jame buvo išrinkti 35 iniciatyvinės grupės įgaliotiniai, kurie turėjo koordinuoti atskirius jau anksčiau susikūrusius įvairius klubus – tauta ir istorija, menas istorinių lūžių laikotarpyje, talka, žemynė ir kiti. Tuomet Vilniuje Gedimino aikštėje įvyko pirmasis Sąjūdžio mitingas. Vienas iš jame pasisakusių asmenių, profesorius Vytautas Landsbergis, skatinęs tautą pačią rinkti savo valdžią, atsisakant primestų deputatų. Sąjūdis buvo Lietuvos atgimimo variklis, jis paskatino 1992 metų kovo 11 dieną paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. 1988 metų spalio 22 iki 23 dienos įvyko pirmasis sąjūdžių steigimas suvažiavimas. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną sąjūdis surengė pagarsėjusią akciją Baltijos kelias. Akcijos metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės susikabindami rankomis sudarė gyvą grandinę prie Baltijos valstybės, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybės nuo Sovietų Sąjungos, išreikštami norą būti laisviems.

Pranešimai. Šiais metais Joninės įvyks sekmadienį, Birželio 14, nuo 11 iki 3 valandos, Grease Canal Park, Thomas Grasso Lodge. Norintys dalyvauti, turi užsiregistruoti iki Birželio 3 dienos, skambinant nedailėliai 737-4552. Rengėjai prašo atsinešti užkandį arba dezertą pasidalinimui. Organizatoriai taip pat ieško savanorių, kurie galėtų padėti sekmadienį prieš, per ir po Joninių. Prašome pranešti Nidai registracijos metu, jei galite padėti. Nepamirškite, kad Rodžiusių lietuvių draugija kviečia studentus, kurie šiais metais pavasarį baigs vidurinį mokyklą arba universitetą, pateikti trumpą esei būsimam Rečester lietuvių draugijos vasarius naujienlaiškio. Esei reikia pateikti ne vėliau kaip Birželio 1 dieną. This year, Joninis will be celebrated June 14th from 11 to 3 at Grease Canal Park, Thomas Grasso Lodge, 241 Elm Grove Road. Please note, if you plan on attending, you must register no later than June 3rd by contacting Nida Lalis at 737-4552. The organizers request that you bring an appetizer or dessert to share. Volunteers are needed on Sunday to help with the event. Please let Nida know when you register if you can help at Joninis. As the saying goes, many hands make light work. The event is sponsored by the Edward Gadviskas Lithuanian Heritage School and the Lithuanian Heritage Society of Rochester. Don't forget the 2026 High School and College Graduating Student Essays for the Lithuanian Heritage Society of Rochester Summer Newsletter are due no later than June 1st. Thank you.

prisimindama mūsų bendruomenės sergančiosius ir jų slaugytojus, linkiu sveikatos, stiprybės ir ištvermės. Deja, mūsų laikas jau baigėsi. Jūsų pranešėja buvo Rūta, dėkoju pusiserei Elonai prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. This has been Lithuanian Radio Program, Dainos Aidas. Until next Sunday, sudieu.